0: I'm turning 53.
1: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
4: Ja, hej.
5: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
4: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
5: Ja, så... men inte det fjordland till familjen jag ser där inne. Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
4: Ja, det stämmer väl.
5: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
6: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
5: Du ser för dig jorden, den är flat
4: ja.
5: Som en pannkaka.
4: Oh ja, sånn ja.
5: Ja.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
8: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
7: Og en uheldig parkering i dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
10: Nokian Tires.
11: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
12: Jeg tenkte det.
11: Jeg tenker Erik,
12: ja. Ja, det tenker jeg
13: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
14: Storebrand presenterer et nøkternt.
15: Ja.
14: Har du virkelig fikset alt det der?
15: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
14: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
15: Ja.
14: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.

0: Pop med God morgen på P8 Pop.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: I sommer så köpte jag 100 boxar med ramlösa med mango och grapefruktsmak.
3: Okej.
2: Okay. 100 boxar I Sverige. Vi var på sån harrihandel och så var det supertillbud. Jag tror det var sånt ta 3 betal för en eller två eller något sånt.
3: Väldigt rart att du gick för en så rar smakskombo.
2: Ja, för jag syns att det var lite kedligt med den där vanliga smaken ja, men... så jag tänkte nog och jag var lite höjd det var så mycket tillbud och sånt så jag blev bara lite ivrig I butiken ja. Så jag tog med 3 brett, exakt med 33 boxar I vart av brettene. Kom hem, smakar på den första boxen. Och det smakar helt grusomt.
3: Ja, ja, det skönne.
2: Ja, helt jävligt.
3: Alltså det finns så mycket god ramlösa, du går för det värsta.
2: Ja, kärsten min vi smakar på också. Hon vi inte har hon säger detta var ditt projekt, var du som skulle köpa det. Jag gider inte att dricka I boxen där. Och så tänker jag då jag kan inte kasta 100 boxar med ramlösa. Så sedan I sommar så har jag druckit box efter box efter box.
3: Med vond ramlösa.
2: Med ramlösa med mango och grapefrukt. Och det frågan som jag då ställt efteråt är liksom må man visa upp eller dricka upp bara för man har köpt det och jag konkluderade med att ja det har man gjort. Och så lurte jag också på hur grusomt smakar det egentligen och därför har jag inte druckit 100 boxar jag har druckit bara 99. Ja.
3: Har du en box med ramlösa med jag mango vad heter det för något mango grapefrukt till mig? Och fy sören den ser ju äcklig ut liksom orange och när varm och ja tusen tack.
2: De flesta av de jag har druckit har varit varma ja. För de kylskåp har varit fyllt upp med andra ting okay. Så jag har stått I boden ute.
3: Det är en öppen. Den luktar alltså. Den luktar så mango. Okej, okay, jag ska smaka. Det smakar såp.
2: Jag vet.
3: Det smakar såp.
2: Det är helt grusomt.
3: Har du druckit 99
2: boxar med den
3: där? Kjetil, varför har du inte inviterat på sällskap och serverat detta här så du hade sluppit att dricka det själv så att alla andra kunde varit för höfliga till att säga ifrån?
2: Är ju lite grej med gästen också.
3: Och jag hade 100% serverat detta varje gång någon var på besök och inte druckit. Jag måste smaka lite till. Alltså det smakar så såpe. Det var inte bättre på slurk 2 en gång.
2: Bittert och grusomt.
3: Alltså är det en man inte ska gå för mango och grapefrukt, den kan de lägga fra sig.
2: Och så må man inte kan vi slå fast det, hvis du köper något som inte smakar gott, du må inte spisa upp eller dricka upp eller?
3: Jo, du må invitera på sällskap och så får gästerna dit och dricka upp för dig.

0: Den nye storfekloven från No Fence kommer 10 års garanti och ger full kontroll över beiting, brunst och mycket mer, uansett hur du är. Läs mer på nofence.no.
1: Visste du att huden din trenger fuktighet för att hålla sig smidig? Oh ja, visste det. Men visste du att det jorda som går runt solen och inte omvänt? Føles ikke sånn, men det visste du. Å ja. Visste du att du får varm snorrosa genser till barn i 100% ull på Sport Outlet till 250 kronor då? Med tillhörande bukser till 200 kronor. Ja, du visste det och ja ja, för du är så smart och så handlar du självklart masse på Sport Outlet. Stort utvalg till bare lave priser.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen plussene her! Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
4: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
5: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
6: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90 og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
7: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.